כן, עציתי פוקס וורן, בנדן הפבט זה אנדי שאוף, קוייתו טויסס דאבס, סניאקו קוסוויסס סטודנטי, דביוטים בנומינירם פרס 2020 קטגוריית האלטרנטיבי נאובום נגודינתה, נפרסטיג'נית הקנסקי נגרדי ג'ונו, תוגבה פוקס וורן סבירך נז'ן פולק איזה משתן אינדי רוק, но това, което ни поднасят през 2025 с новото си студийно творение, наречено просто 2, прилича повече на психеделичните колажи на американците Flaming Lips, непредсказуемо красива музика, смесена с диалози от стари филмови ленти и семпли, сякаш свалени от изпълнение на симфоничен оркестър.